انٹرنیٹ ہنچ آواز ہیا پیٹی پیٹی موک ہیا کتلا کتل مگر اکبرنو کترن چا کرے وین تمی اسواد کھتات ہیا مگر اشا کترن چوانی کترن چی کرے وڑ مکھار ہرتنا ایکویا پریرا ہنچ آواز مکھوئے